O Camiño de Santiago é, sobre todo, un milagro de supervivencia. O longo dos séculos foi o cauce de convivencia e intercambio de culturas e o respeto aos valores humanos que hoxe neste mundo tan convulso é máis ben necesario que nunca. O vindeiro 2027, amigos, será ano xacobeo. Por eso, o 31 de decembro deste ano, un martelo de plata ha de petar 3 veces contra un muro. O tabique caerá. Barrerase o cascallo con unha pola de oliveira. E o que onte era parede será unha entrada á catedral, a Porta Santa. Seguramente a única porta do mundo que non se abre con chaves, senón con tempo. Contase que no ano 1962, Álvaro Cunqueiro recorriu o Camiño de Santiago desde o Cebreiro en un pequeno coche que bautizou como Don Gaiferos. O camiño era tan precario que unha señoriña, cando o viu, preguntoulle se era da Diputación e se viñan a arreglar a carretera. «Non, señora, somos peregrinos», ela respondeulle. «Hai 2 anos que pasou un». Hoxe o camiño xa é outra cousa, pero Cunqueiro foi trazando con man rexa os lugares canónicos en dirección á estrela que guía a Santiago. Cunqueiro iba de viaxeiro, esa que é a peregrinación máis honesta para aqueles que non creen, pero saben que hai algo que chama por eles. No ano que ven, cento de miles de peregrinos han de atravesar o limiar da Porta Santa sin ter moi en conta nin moi claro si buscan a Dios, a sí mismo, ou si é un solo un final dunha etapa. Cunqueiro había inventado a peregrinación da imaxinación. Destacábase de que o camiño non hai pretéritos. Hai peregrinos que avanzan, sexa hacia un tempo ou sexa hacia outro. Nas súas crónicas, os viaxeiros medievais camiñaban coa fe posta na vida, como Don Gaiferos de Mormaltán, ese cabaleiro que chegou a Compostela velliño e ceguiño para morrer aos pés do apóstol, ou como Asevero, xudeu errante, que no ano 1267 namorouse da cidade de Santiago e ali quedou para sempre, agardando os pasos de Carlomagno, por ese camiño donde non hai milagros, senón que hai leguas. Por iso, amigos, cando o martelo de prata volva a derrumbar o muro da Quintana, volveremos a recordar a Cunqueiro, na mentras soan, casi como un milagro, as nobles e bellas campanas da Berenguela.

0: Bueno, vamos con las novas que nos llegan desde Galicia. Empezamos por esa. Fundación Barria E recibió a medalla de oro de la Academia de las Ciencias.
1: O Paraninfo da Universidade de Santiago acolleu na tarde do pasado mércores 1º de xullo o acto de entrega da primeira medalla de ouro da Real Academia Galega de Ciencias. A Fundación Barrié foi a entidade recoñecida con este galardón polo seu apoio ao desenvolvemento da ciencia no país. Segundo lembra a Real Academia Galega de Ciencias, a Fundación Barrié colabora coa Academia desde os seus inicios. A presidenta da Fundación, Pilar Romero, recolleu a medalla de mans do presidente da Academia, Juan Lema.
0: Publicouse digitalmente unha novela fantástica e inédita de Otero Pedrallo.
1: O Consello da Cultura Galega puxo a disposición da cidadanía no seu sitio web a edición digital de Contra el filo del río, unha novela inédita de tema fantástico escrita por Ramón Otero Pedrallo en 1945. A publicación contén unha presentación de Dolores Vilavedra, presidenta do Consello da Cultura Galega, un estudo introductorio a cargo do profesor José Salgado, un dos máximos especialistas na obra de Otero Pedrallo, e a reproducción facsimilar do manuscrito original, asinada co pseudónimo Santiago Amaral. A edición constitúe un novo fito na recuperación do patrimonio literario galego.
0: Xa van pola novena edición da Festa dos Libros en Pontevedra.
1: Así é. A novena edición da Festa dos Libros regresou á Praza da Ferrería desde o día 3 ata hoxe, 5 de xullo. Este evento, organizado polo Concello de Pontevedra en colaboración coas librarías da cidade, marca o inicio das festas de verán e reúne case un centenar de autores nun espazo dedicado á literatura. Nesta ocasión, o protagonista é o escritor Manuel Rivas, a quen se lle rende homenaxe pola súa trayectoria. O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, sinalou que Rivas foi elixido por conxugar unha alta calidade literaria cun notable tirón popular, sendo o eixo central das actividades programadas. Begoña Caamaño, protagonista do Día das Letras 2026, terá un especial protagonismo no programa co contacontos ilustrado Begoña Caamaño, pequena biografía, a cargo do colectivo Xurelo, e máis unha mesa redonda arredor da súa figura coa participación de Ana Romaní, Paula Carballeira, Beatriz Maceda e María José Porteiro, coa presentación de Víctor Freixanes.
0: O Pico Sacro en camiño para ser ben de interés cultural.
1: Así é. O Diario Oficial de Galiza publicou o expediente de incoación para declarar ben de interese cultural do patrimonio inmaterial o conxunto simbólico do Pico Sacro. Este procedimento ten un prazo de tramitación máximo de 2 anos e implica que se poidan comezar a executar medidas de salvagarda das diferentes manifestacións inmateriais que se desenvolven no Pico Sacro entre os concellos de Boqueixón e de Vedra. O expediente, elaborado polos técnicos da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, salienta a paisaxe excepcional e simbólica deste espazo, que considera merecedor de ser declarado ben de interese cultural polo seu uso social, ritual e cerimonial.
0: Bueno, quería decir que Monterroso, que nos manda unha estupenda notiña do Instituto Dieste da Coruña, que ganou o premio na lingua que eu falo,
1: que entrevistamos fai pouquiño tempo,
0: sí.
1: Esta nova, como dixo el, foi enviada por o noso amigo, gran colaborador desta audición, e foi publicada no pasado día 30 de xuño na Voz de Galicia. A Real Academia Galega concedeulle a segunda edición do premio Na Lingua que Eu Falo o proxecto do Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Dieste da Coruña, Aquí Tamén Se Fala. Recoñece así unha iniciativa que se converteu nun dos movimentos de dinamización lingüística máis relevantes das últimas décadas. Valoramos especialmente a súa aposta polo galego como unha ferramenta de integración e intercambio cultural nun instituto urbano onde 7 de cada 10 alumnos son de orixe migrante, enxalza o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. O sociolingüista lembra ideas que levaron adiante, como facer que figuras populares que atravesan fronteiras falasen en galego nas redes sociais, con fichaxes como Viggo Mortensen e James Rhodes, así como as entrevistas audiovisuais que o alumnado realiza a referentes da escena musical, como Fillas de Cassandra ou Xavier Díaz.
0: Vamos á música, que chova.

0: Bueno, amigos, vamos agora cas novas da colectividade.
1: Temos o ciclo de cine Mestre Mateo a partir do mércores 22 de xullo ás 6 da tarde, e todos os mércores ata o día 9 de setembro teremos a exhibición de 8 das mellores películas finalistas na categoría de mellor longametraxe, mellor longametraxe de animación e mellor documental, dos premios Mestre Mateo. Este ciclo é completamente gratis para os socios das institucións galegas. Isto será no Complexo Cultural Alfabeta, na rúa Miguel Barreiro, 3231, esquina 26 de marzo. O primeiro título a exhibirse este mércores 22 será As Liñas Discontinuas. Por outro lado, temos tamén que non será o único ciclo de cine deste ano, pois teremos tamén no mes de outubro, que será o mes do camiño, outro ciclo con películas sobre o camiño de Santiago. Así pois, que este ano temos cine abondo.
0: Claro que sí. Bueno, que pasa polo patronato, Francis?
1: Bueno, moi importante. Hoxe, as domingo 5 de xullo, aí, nun ratiño, ás 11 da mañá, temos o acto no cemiterio central en lembranza dos mortos galegos mortos no Uruguai, co acompañamento do son das gaitas. O Patronato da Cultura Galega e a Federación de Asociaciones Gallegas del Uruguai depositarán alí o pé do cruceiro unha ofrenda floral.
0: Que ben,
1: E por suposto, nos iremos alá o remate da audición.
0: Invitamos a todos os galegos a chegarse alí, ¿eh? Galegos ou non galegos?
1: Obvio.
0: Claro. Bueno.
1: O sábado 25 de xullo a 7 da tarde teremos a celebración do Día da Patria Galega no Patronato, unha charla a cargo de Enrique Conde Blanco, e remataremos cunha queimada. Estades todos tamén invitados, socios, amigos e tamén todas aquelas persoas que queiran participar da actividade.
0: O 25 de xullo, ás 7 da tarde.
1: 25 de xullo, ás 7 da tarde, sábado. E teremos despois, o domingo seguinte, o día seguinte, 26, misa na Catedral Metropolitana.

0: invitados a Catedral, o domingo 26 a 12:30 horas para celebración da misa na lingua galega.
1: Vostedes querían saber cal é a realidade, cal é a historia do cruceiro que hai no cementerio central de Montevideo, ese cruceiro que está no centro de do, pois vamos a contar despois en un oso corruncho. Agora vamos á música.

0: Escucha, te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
1: Ustedes pudieron preguntarse alguna vez cómo es que existe un cruceiro galego no cementerio central de Montevideo. Pues vamos yo a contar.
2: O cementerio central foi fundado no ano 1835 no ejido da cidade, a unhas poucas rúas da Rambla Sur, para sustituir o bello camposanto colonial que se quedara sen espazo para enterros.
1: Hoxe, o cementerio central é un museo funerario, un paseo xardín, que percorre non só parentes e achegados, senón tamén expertos en arte e patrimonio.
2: Alén do seu panteón nacional, morada definitiva de figuras notables, ten unha peza de arte que é o monumento máis antigo do cemiterio e que chama poderosamente a atención dos visitantes, un cruceiro galego.
1: Pero como chega aí ese cruceiro galego?
2: Os irmáns Luis Fernández Vermello ou Vermella, según outras versións, e José Fernández Vermello, naturais de Maside, provincia de Ourense, establecéronse en Montevideo presumiblemente a fins do século XVIII. Non foron personaxes políticos nin militares, senón comerciantes e veciños cunha boa posición económica.
1: No ano 1800, estes irmáns xa instalaran o primeiro cruceiro galego no Uruguai. Foi en unha capeliña situada onde hoxe está a Biblioteca Nacional. Cruceiro coñecido como o Cristo do Cordón, ou do Cardal, que o día de hoxe está na fronte da Iglesia do Cordón.
2: O cruceiro do cemiterio central, presumiblemente labrado en 1835 por un escultor en Pontevedra, foi traído nunha soa peza desde o porto de Vigo, encargado polos irmáns Fernández Vermello, coa intención de manter viva a tradición da súa terra natal, donde os cruceiros funcionan como puntos de recollemento, marcadores de camiños e altares de bendición. O cruceiro ten unha figura tallada de Xesús nunha das súas caras e a Virxe María no reverso.
1: Contame máis.
2: Cando en 1835 inaugurouse o novo cemiterio, Luis solicitou autorización para colocar alí o cruceiro, o que coincidiu coa inauguración da necrópole. Originalmente estivo emprazado onde hoxe se alza a rotonda do Panteón Nacional. Posteriormente foi trasladado ao centro do segundo corpo do cemiterio, onde se atopa na actualidade.
1: Existe un documento testamentario citado polo historiador Carlos Tubillaga Barrera no seu libro Cruceiros do Montevideo Antigo, editado polo Patronato da Cultura Galega, un documento que asina o propio Fernández Vermello, onde indica textual:
2: quero e expresamente é a miña vontade que despois que acaeza o meu falecemento, o meu cadáver sexa sepultado precisamente na repisa ou baixo das lousas que están construídas de peaña ou crucifixo.
1: E así foi.
2: Baixo o cruceiro do cemiterio novo, instalado no centro do primeiro corpo da necrópole, recibe sepultura o 14 de novembro de 1838 o ancián ourensán Luis Fernández Vermello. Segundo consigna Subillaga, alí permaneceu soportando a indiferenza cidadá ata que o 25 de xullo de 1965 o patronato colocou unha placa creada por Antón Crestar coa lenda:
1: neste sártego e cruceiro galego rendemos homenaxe aos galegos mortos no Uruguai.
2: E desde ese ano, todos os anos no mes de Galicia, e xa desde hai varios anos cada primeiro domingo de xullo, o Patronato da Cultura Galega e a Federación de Asociaciones Gallegas del Uruguai realizan unha ofrenda floral ao pé do cruceiro, en homenaxe a todos os emigrantes galegos falecidos no Uruguai, cerimonia acompañada polos son das gaitas.
1: Cerimonia que se celebrará hoxe.
2: Agora?
1: Agora, dentro de un anaquiño.
2: Agora, un anaquiño nomás. Agora imos ler un poema que fixo José María Monterroso de Besa, o Cruzeiro do Cemiterio Central.
1: A ver.
2: Que titúlase O Cruzeiro do Cementerio Central de Montevideo. Era un carabel do ar florecido na alta pedra, un carabel que enguedellou o cruzeiro, bello cruzeiro aldeán, varado en Montevideo. Matinei que era y alma taquel pulpero galego que xaste antigua cougado o pedo lanzal cruzeiro. E vino como un sabudo, inda que saudoso, ledo. Claro destino que tivo aquela cruz andareira no camposanto mariño dunha vila das Américas, tan lonxe do eido natal como a carón do meu peito. Abofé que eu dera algo nestes anacos por ser o carabel, carabel que enguedellou o cruzeiro, aquel cruzeiro aldeán varado en Montevideo.
1: Qué bonito, pues que con este poema de Monterroso damos por terminada a nuestra edición de hoy. Volvemos el domingo a las 9 de la mañana, aquí en Siempre en Galicia. Hasta el domingo que ven, amigos.
3: Siempre en Galicia, fina a su audición de hoy, y voltará el domingo a las 9 de la mañana para traernos verbas y cantigas. Saúde e terra.
4: Mercados, clima, ganadería, agricultura, lechería.
5: Todo lo que impacta en el campo.
4: En las 770 AM Oriental.
5: Agropecuaria.
6: En tiempos donde la información corre muy rápido, pero no siempre con verdad, nace un espacio para detenerse, pensar y mirar más profundo. En Oriental Comunidad y Fe, creemos en la importancia de comunicar valores, de dar voz a lo que construye, une y da sentido. Un lugar donde la realidad no se esquiva, se analiza, se comprende y se ilumina con ojos de fe. Porque no todo da lo mismo, porque hace falta criterio, esperanza y verdad. Oriental Comunidad y Fe, una manera distinta de escuchar, reflexionar y vivir la realidad. Sumate, pensá, crecé, creé.
7: Tu iglesia te necesita. Tu aporte mensual nos ayuda a sembrar semillas de esperanza, a servir a nuestros hermanos más necesitados y a encender la luz de la fe. Contamos contigo. Juntos sostenemos nuestra iglesia. Para colaborar, entra a iglesiadetodos.org.uy.